itu doa keluar rumah. Sebelum pulang kita berselawatan dulu yuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat. Ayo kita semuanya 1, 2, 3.